0: Goteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
3: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
5: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.

0: is.
1: Er allt klárt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
0: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
3: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
3: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Lifi renni.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

Hvar erum við?

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Bóði Klaka, Senolife.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Rýmingarsala á Ramaskarðverk formosláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Xenon Life.
5: Morgunstund gefur gullínund með þessum gömlu góðu. Gullínu nýju.
6: Gullbylgjan.
7: Best.

0: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Fulltrúar rússneskra stjórnvalda segjast ekki hafa neitt áhuga á því að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á landi þann 2009. ágúst næstkomandi. Það hvort hefja skuli á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Rússar hafa ítrekað verið sakaðir að reyna að hafa áhrif á kosningar og atkvæðagreiðslur í Evrópu síðustu árin, meðal annars í Brexit atkvæðagreiðslunni á Bretlandseyjum 2016. Það tilgangslaust að leita sönnunargögnum þar sem engin slík að finna er fullyrt í yfirlýsingu sem sendiráð Rússlands í Noregi birtu opinberlega í gærkvöld að tilefni fyrirspurnar frá norska blaðinu Aftenpostin. Í yfirlýsingunni frá sendiráðinu er svo fullyrt að rússar hafi engan ásetning að hafa áhrif á niðurstöðu atkvæðagreiðsluna hér á landi. En fremur segir í yfirlýsingu sendiráðsins og því haldið fram að rússar leitist almennt ekki við að hafa áhrif á innanríkismál í öðrum löndum og á móti saka rússneski sendiherrann hins vegar Evrópusambandið að reyna að hafa áhrif á atkvæðagreiðsluna. Mihailo Fedorov, fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu, hefur kallað eftir því að boða verið til forsetakosninga í landinu. Hann segir að Úkraínu menn megi ekki láta rússa halda lýðræðinu í gíslingu. Frelsið sé ástæða baráttu þeirra yfir höfuð. Fedorov nýtur mikilla vinsalda í Úkraínu og þúsundir hafa mótmælt uppsögn hans á dögunum. Volodymyr Zelensky forseti lét Fedorov fjúka eftir að til ágreinings koma milli hans og yfir hersetingjans Oleksandr Sirský. Stuðnismenn Fedorovs hafa gert í skóna sterk staða Fedorovs og þáttur hans í afar velhefnuðum drónahernaði landsins hafi þótt nokkurs konar ógn við bæði Zelensky og Sirský. Sjálfur sagði Fedorov í myndskeiðinu sem að sendi frá sér í gærkvöld að það var ekki hægt að ætlast til þess að fólk byggi endalaust við ástanda sem ákvarðanir eru teknar án nokkurra útskýringa og þar sem sum framfara skref séu stigin en önnur ekki. Stærðarinnar borgarísjaki lóna nú í Ísafjarðardjúpi og er meðal annars sjáanlegur íbúum Bólungavíkur. Líklegt þykir að hann hafi brotnað úr stórri íseyju sem hefur hringsólað á milli Vestfjarða og Grænlands. Það staðfesti Salome Jórunn Bernhardsdóttir náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni í gærkvöld í samtali við fréttastofu. Hún segir þó nokkrar tilkynningar hafís hafa borið síðastliðna vikur. Landhelgisgæslan flaug könnunarflug vestur fyrir land í gær og segir Salome nokkra ísjaka hafa sést úti fyrir strönd. Vestfjarða. Og í dag má búast við því að vindáttin verði vestlæg eða breytileg og vindhraði yfirleitt fremur hægur. Bjart verið í flestum landshlutum en við sjávarsíðuna á vestanverðu landinu er hins vegar viðbúið að lágskýjabakki gerir sig gildandi. Á stöku stað fyrir norðan gæti þokuloft síðan sumstaðar legið fram yfir degi en sólin ætti svo að hafa vinningin fram yfir þokuna. Og fréttir verða næst aðar klukkan 8. Þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: Kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakendum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annara sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastaðnum, Engjategi 19, 105 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
3: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
5: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
7: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.

0: fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt. Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
3: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
9: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
10: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Partyland Holtagörðum.
11: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
6: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
10: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
15: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
16: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
17: Fixóni barnaföt. Mjúk, vottuð gæði. Líndesign, Smáratorgi og líndesign.is.
18: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
19: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
20: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
21: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
22: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
23: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásveg 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót. Laufásveg 40 á laugardaginn.

0: aðal minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
9: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
15: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
16: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
17: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun, allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
21: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
22: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
23: Löður XL á einhellu er glæný snertilaust

0: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nýrrar stýrivaxta ákvörðunar peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands nú beðið með nokkur óþreyju en ákvörðun nefndarinnar verður kunngjörð núna klukkan 8:30. Verðbólgan í landinu í júlí mánuði stóð í 5,25% og stýrivextir í 7,75%. Vextirnir hafa verið hækkaði tvisvar á þessu ári samtals 0,5%. Flesta greiningadeildir hafa verið að spá fyrir enn frekari hækkun að þessu sinni. Samtök einari sögðu yfirlýsing á dögunum að sterkur auk megi færa fyrir því að hækka ekki að þessu sinni. Þetta kemur í ljós klukkan 8:30 eins og áður sagði og niðurstaðan verður birt á vísi eins fljótt og auðið er. Fulltrúar rússneskra stjórnvalda segist ekki hafa neinn áhuga á því að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á landi þann 29. ágúst næstkomandi. Rússar hafa ítrekað verið sakaðir að reyna að hafa áhrif á kosningar og atkvæðagreiðslur í Evrópu síðustu árin. Meðal annars í Brexit atkvæðagreiðslunni 2016 eins og frægt varð. Það tilgangslaust að leita sönnunargögnu þar sem engin slík að finna fullist í yfirlýsingu sem sendir á Rússlands í Noregi birti opinberlega tilefni fyrirspurna frá norska blaðinu Aftenpostinu þessi máli í gærkvöldi. Í yfirlýsingunni frá sendiráðinu er svo fullist að Rússar hafi engan ásetning að hafa áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Segir enn fremur yfirlýsingu sendiráðsins og því haldi fram að Rússar leitist ekki við að hafa áhrif á innanríkismál í öðrum löndum. Á móti sakar rússneski sendiherrann hins vegar Evrópusambandið að reyna að hafa áhrif á atkvæðagreiðsluna. Mikhailo Fedorov, fyrirverandi varnarmálaráðherra í Úkraínu, kallar nú eftir því að boðað verði til forsetakosninga í landinu. Hann segir að Úkraínu menn megi ekki láta Rússa halda lýðræðinu í gíslingu, frelsi sé ástæða baráttu þeirra yfir höfuð. Fedorov þessi nýtur mikilla vinsalda í Úkraínu og þúsundur hafa mótmælt uppsögn hans frá því á dögunum og láta mig Zelenský forseti lét Fedorov fara eftir að ágreinings kom upp á milli hans og yfirhershöfðingja Úkraínu hers Oleksandrs Syrský. Stuðningsmenn Fedorovs hafa gert að því skóna sterk staða Fedorovs og þáttur hans í afar velhefnuðum drónahernaði landsins hafi verið nokkurs konar ógn við bæði Zelenský og Syrský. Sjálfur sagði Fedorov í myndskeiði sem að sendi frá sér í gærkvöld að það sé ekki hægt að ætlast til þess að fólk byggi endalaust við ástand þar sem ákvarðanir séu teknar án útskýringa og þar sem sum framfara skref séu stigin en önnur ekki. En ekki hefur verið boðað til forsetakosninga í Úkraínu síðan Rússar gerðu innrás í landið. Starðarnar borgar í segi lóna nú í Ísafjarðardjúpi og meðal annars sjáanlegur íbúum í Bolungarvík. Líklegt þykir að jakinn hafi brotnað úr stórri íseyju sem hefur hringsólað á milli Vestfjarða og Grænlands undanfarið. Þetta staðfesti Salome Jórunn Bernhardsdóttir náttúruvárssérfræðingur Veðurstofunnar. Í samtali við fréttastofu hún segir þó nokkrar tilkynningar hafís hafa borist síðastliðnar vikur. Landhelgisgæslan fór í könnunarflug vestur fyrir landi í gær og segir Salome að nokkrir ísjakar hafi sést úti fyrir ströndum Vestfjarða. En hafa engin viðtöl verið tekin vegna skipunar nýs lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu en vegna sumarleyfa lá ráðningaferlið niðri. Halla Bergþóra Björnsdóttir sem sinnti embætti lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu tók við embætti ríkislögreglustjóra 20. apríl síðastliðinn. Þá var embætti lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu auglýst laust til umsóknar og umsóknarfrestu var til og með 27. júní. Í svari dómsmálaráðuneytisins til fréttastofu stöðu mála segir að vegna sumarleyfa hafi ráðningar ferli legið niðri. Ekki sé búið að taka nein við tölinn unni sé að skipan hæfnisnefndar. Það liggur heldur ekki fyrir hvenær nýr lögreglustjóri verður skipaður en alls sóttu 6 stöðuna. Donald Trump, Bandaríkjaforseti tilkynnti í nótt að hann hefði ákveðið að fresta gildistöku boðaðra refsitolla á Kanada sem átti að taka gildi í dag og gildir fresturinn í 3 daga. Trump segir að viðræður nýjan viðskiptasamning á milli ríkjanna sé á loka metrónum. Áður hafði hann hótað 50% tolli á ýmsar vörur frá Kanada. Viðræðurnar hafa síðustu mánuði strandað á nokkrum atriðum meðal annars átollum sem Trump hefur nú þegar sett á innflutning bíla frá Kanada auk þess sem Kanadamenn hafa í nokkrum fylgjum landsins sett bann við sölu á amerísku viski. Trump og kanadíski forsætisráðherrann Mark Carney eru sagðir hafa rætt saman tvívegis í þessari viku til að setja aukinn kraft í viðræðurnar og sagði Carney á samfélagsmiðlunum X að töluverður árangur hefði náðst þótt enn séu mikilvæg atriði sem standa út af borðinu. Og fréttir verða næstaðar klukkan 9 en þanga til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is

0: Bylgjan.
1: Já, takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínur og þá tökum við til við tónlistan og höldum áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni á þessum fallega miðvikudegi 19. ágúst í dag og ég heiti Páll Sævar og við höfum að vera samferðar í tónlistinni til klukkan 11 í dag.

0: Að sjálfsögðu konungurinn í rockinu og kóngurinn í rockinu Elvis Aaron Presley og lagið Suspicious Minds.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
8: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
11: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Hafðu það holt með holta.
15: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
16: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
17: Fjárfestum í bata. Samhelni.is.
18: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lægin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
19: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
20: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
21: Er allt klárt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.

0: fyrir matinn. Eldum rétt.
1: Libbys tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Libbys, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
0: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

Þetta eru Jeff Lynne og félagar í hljómsveitinni ELO eða Electric Light Orchestra og lagið Shine a Little Love, þvílíkir meistarar hér á ferðinni og hver smellur hann á fætur öðrum sem að rak þessa sveit áfram, það nú einfallega þannig. En þá ætlum við heyra næst hér í Mitch Yu sem náttúrulega fórsprakkinn í hljómsveitinni Ultravox, en hér hann einn síns liðs.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Já, þetta lag þekkjum við svo mæta vel. Þetta nú ekki söngur svona til þess að steyðja við íþróttafélög og íþróttastarfi í heiminum. Heldur þetta baráttu söngur samkynhneigðra sem að koma út árið 1974 og þetta lag mun lifa ókomna tíð.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Áttu eftir að vinna.

0: Ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
1: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
3: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Íslam býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýsland skeifinni 8 og hýsland.is.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
6: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Bestu lög allra.

Þetta er hljóðsveitin Blue Monkeys, það heyrðu þú ekki mikið af henni alltaf á gullbylgjunni en alltaf góðir It Doesn't Have To Be This Way en klukkuna vantar þá örfár mínútur í nýjum, það líður að fréttum frá fréttastofu sínar og fram að fréttum er það hljóðsveitin Pólí.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
0: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabref.is.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Stundir sem gleðja. Stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
11: Eldvarnarhurðir. Ídex.
12: Bætt. Bættari. Bættust. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
13: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
16: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
17: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
19: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
20: Nú útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
21: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
22: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
23: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
24: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
25: Segjum já. 29. ágúst.
26: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25% stig líkt og spáð hafði verið fyrir af flestum greiningaraðilum. Vextirnir eru nú 8%. Fjórir nefndarmanna studdu þess ákvörðun en einn vildi halda vöxtunum óbreyttum. Í yfirlýsingu peningastefnunefnda segir að verðbólga hafi verið yfir 5% það sem af er ári og mælst 5,3% í júlí. Samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans í talið að hún aukist enn frekar næstu mánuði en hjaðinni þó tiltölulega hratt þegar kemur fram á næsta ár. Már Wolfgang Mix að hagfræðingu segist telja ákvörðunin valdi vafalaust mörgum vonbrigðum þótt hún kom ekki óvart. Hann bendir á að hinn þráláta verðbólga sem verið hefur hér á landi sé að miklum hluta innflutt og bendir á að Seðlabanki segi undirliggjandi verðbólgu stöðu og að hún stefni jafnvel til lækkunar. Már segist þeirra skoðunin að Seðlabanki leggi ofur áherslu á að halda verðbólgunni í skefjum í staðins að líta til fleiri þátta og hann rætti einnig hversu mikið í bítinu á bylginni nú á 9. tímanu rætti hann einnig hversu mikil áhrif svona hækkun upp á 0,25% stig hefur í raun og veru.
1: Bara ég dró saman aðeins hver áhrif þetta hefði á, bara á fólk sem að tók íslensk húsnæðislán og þá eru nú ansi margir sem að tóku húsnæðislán í á COVID-tímabilinu að því að vexti lækkuðu þá og það hafði þá trú að vaxtastig hér myndi haldast hérubil stöðugt. Bara þessi hækkun, ef þú sem er 50 miljónu krána lán og 50 miljónu krána lán til 20 ára og sem er óvertreitt lán, þá hækkar árleg skulda árleg greiðslubyrðum það bil 120.000 krónur. Oft er sagt að þetta hefði engin vextirnir býta ekki á verðtryggð lán. Það er bull og vitleysa. Það greiðslubyrðin hækkar ekki jafn mikið en hún hækkar 80.000 krónur.
26: Sagði Már Wolfgang Mix hagfræðingur í Bítinu nú á níunda tímanum. Fulltrúar rússneska stjórnvalda segist ekki hafa neinn áhuga því að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi þann 29. ágúst. Rússar hafa ítrekað verið sakaður að reyna að hafa áhrif á kosningar og atkvæðagreiðslur í Evrópu síðustu árin, meðal annars í Brexit atkvæðagreiðslunni 2016 eins og frægt var. Það er tilgangslaust að leita að sönnunargögnum þar sem engin slík er að finna er fullist í yfirlýsingu sem sendir á Rússlands í Noregi, birti opinberlega. Að tilefni fyrirspurna frá norska blaðinu Aftenpostinu þessi mál. Í yfirlýsingun frá sendiráðunni svo fullist að Rússland hafi engan ásetning að hafa áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi. Í yfirlýsingunni er einnig haldið fram að rússar leitist ekki við að hafa áhrif á innanríkismál í öðrum löndum en á móti saka rússneski sendiherrann í Noregi hins vegar Evrópusambandið að reyna að hafa áhrif á atkvæðagreiðsluna. Og fleira er ekki fréttum að sinni þar vera næstaðar klukkan 10 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: Gullbylgjan.
1: Haldum þá áfram með tónlistinni hér á Gullbylgjunni 909. Það er klukkan er farin að ganga 10 á þessum fallega miðvikudegi 19. ágúst í dag og ég ætla að byrja þennan 10. klukkutíma dagsins bara með látum og hverjir eru betri en Bubbi Morthens og hljómsveitin hans Ego.

0: Já, þetta er alveg típist lag frá Motown samsteipinu að sjálfsögðu hljónsveitinni The Four Tops og lagið It's the Same Old Song. En framöndan eru stutt skilaboð svo býða Tina Turner, Paul McCartney og Michael McDonald og svo förum við í lagdagsins í dag.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili. Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.

0: öllum rétt.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefa. Normex.is.
2: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 19. ágúst í dag og við ætlum að fara til ársins 1951 eða til baka 75 ár. Því að í dag fagnar 75 ára afmæli engin annar en John Deacon, bassaleikarinn í hljómsveitinni Queen. Nú, hann var yngstur í hljómsveitinni Queen og fór inn í hljómsveitinna aðeins 19 ára gamall. Nú, John Deacon, hann samdi nú fullt af góðum lögum sem að þau urðu bara stórsmellir. Fyrir hljómsveitinna Queen, You're My Best Friend, Spread Your Wings og lagið I Want to Break Free, en svo að sjálf var það sölu hæsta lag hljómsveitarinnar Queen í Bandaríkjunum lagið Another One Bites the Dust. Já, þetta lag, það var bara eiginlega hrein tilviljun að þetta var tekið upp á sínum tíma. Queen voru að taka upp blötu í Hamburg og David Bowie var í borginni og kíkti á þá í hljóðver og John Deacon dró þetta lag bara fram úr erminni og það var tekið upp bara á örfáum klukkutímum. Lagdagsins eiga Queen liðar í tilefnið því að John Deacon bassaleikari 75 ára í dag lagið Another One Bites the Dust.

0: býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
1: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
2: Pop-up markaður Optical Studio Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið frá 2 til 6.

0: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Söngleikurinn Litaland með leikhópnum Lottu hefur fengið frábærar viðtökur og nú eru aðeins tvær sýningar eftir í sumar, miðvikudagana 19. og 20. og 7. ágúst. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
2: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
3: Ó, áttu eftir að upplifa hóli hátíðin á Indlandi, lita púðrið í mestu veistlu veraldar, áttu Taj Mahal líka eftir, ná henni fullkomnu selfie í morgunsólinni, áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Rútína. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

Annie Lennox og Dave Stewart eða duettin Eurythmics og lagið Here Comes the Rain Again. En klukkuna vantar að fá mínútur í tíu, það líður að fréttum frá fréttastofu og fram að fréttum eru það Smokey.

0: Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
1: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
6: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
10: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvað í morgun að hækka stýrivexti 0,25% líkt og spáð hafði verið fyrir af flestum greiningaraðilum. Vextirnir eru nú 8%. Fjórir nefndarmanna studdu þessa ákvörðun en einn vildi halda vöxtum óbreyttum. Í yfirlýsingu peningastefnunefndar segir ennfremur að verðbólgan hafi verið yfir 5% það sem hafi verið þessu ári og að hún hafi mælst 5,3% í júlí. Samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans er talið að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en hjaðni síðan tiltölulega hratt þegar kemur fram á næsta ár. Már Wolfgang Mixa hagfræðingu segist telja að ákvörðunni valdi vafalaust mörgum vonbrigðum þótt hún komi ekki á óvart. Í bítinu á bylginu í morgun benti hann á að hinn þráláta verðbólga sé að miklu hluta innflutt og bendir á að Seðlabankinn segi undirliggjandi verðbólgu stefna til lækkunar á næstu misserum. Hann segist þeirra skoðunar að bankinn leggi ofur áherslu á að halda verðbólgun í skefjum í stað þess að líta til fleiri þátta. Már rætti einnig hversu mikil áhrif svona hækkun upp á 0,25% stig hafi í raun og veru.
11: Bara ég dró saman aðeins hver áhrif þetta hefði á bara á fólk sem að tók íslensk húsnæðislán og þá eru nú ansi margir sem að tóku húsnæðislán í á COVID-tímabilinu að því að vexti lækkuðu þá og það hafði þá trú að vaxtastig hér myndi haldast hér uppil stöðugt. Bara þessi hækkun, ef þú með 50 miljónu krónar lán og 50 miljónu krónar lán til 20 ára og með óvertreitt lán, þá hækkar árleg skulda árleg greiðslubyrðum það bil 120.000 krónur. Oft er sagt að þetta hefði engin vextirnir býta ekki á verðtri lán. Það er bull og vitleysa. Það greiðslubyrðin hækkar ekki jafn mikið en hún hækkar 80.000 krónur.
10: Sagði Már Wolfgang Mixa í bítinu á 9. tímanum í morgun. Flutningabíll valt á hliðina í Ártúnsbrekkunni í morgun, þetta gerðist í að reyn frá Reykjanesbrautu upp Ártúnsbrekkuna til norðurs, bíllinn liggur fyrir utan veginn. Einn var fluttur á sjúkrahús til aðhlýningar. Lögreglumenn og slökkviliðsmenn eru á vettvangi og samkvæmt upplýsingum frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins er nú unnið að því að tryggja að olía leki ekki úr töngum bílsins og út í jarðveg. Umferð gengur þá ágætlega svæðið. Og aðeins að veðrinu en veðurstofan segir að í dag megi búast við því að vindátt verði vestlægi eða breytilegi í dag og vind hraði yfirleitt fremur hægur. Bjartviðri í flestum landshlutum en við sjáum að síðuna á vestanverðu landinu er hins vegar viðbúið að láski að bakki gerir sig gildandi. Stöku stað fyrir norðan gæti þokulofti sumstaða legi framhætti degi en sólin ætti svo að hafa vinningin yfir þokuna. Og frétti vera næst aðar klukkan 11 þanga til finnið meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
12: hver ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: Já, ég get ekki hægt að dásama þessa hljómsveit. Þetta hljómsveitin Fleetwood Mac og lagið Go Your Own Way. Alveg magnaðir listamenn í þessari sveit.
1: Magnaðar minningar.
2: Á gullbylgjunni.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegu 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegu 40 á laugardaginn.
4: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians.

0: löður.
1: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lægin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
4: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældni.
5: Fjárfestum í bata. Samhældni.is

0: notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.

Hún er heitlega og félagar í hljóðstennis band og ballet og í When We Leave frábæri bresk hljóðsett og breska nýbylgjan var svo ótrúlega flott á 9. áratug síðust og aldar. Höldum okkur áfram við breska flotta tónlistamenn og næstur David Bowie.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
9: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
12: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Dröng

Fáum þar klukkuna þess að fór mínútur í 11. Þetta er bara komið hjá mér í dag. Bræði Guðmundsson verður á vaktinni hér og eftir frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessum fallega miðvikudegi. Þið njótið það sem eftirlifi dagsins. Svo heyrust við aftur á Gullbylgjunni klukkan 8 í fyrra.

0: Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Senolife.
1: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is. Markaðstorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
3: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam og sál í Livinjó með Columbus heilsuferðum. Bókaðu á columbus.is. Columbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
4: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði á alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Pilsa, prins Polo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
7: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvaði morgun að hækka stýrivexti 0,25% stig líkt og spáð hafði verið fyrir af flestum greiningaraðilum og eru vextiðir nú 8%. Fjóri nefndamenn studdu þessa ákvörðun en einn vildi þó halda vöxtunum óbreyttum. Í yfirlýsingu peningastefnunefndar segir að verðbólga hefur verið yfir 5% það sem af er ári og hún mælist nú 5,3% í júlímánuði. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri fór yfir stöðuna á fundi í bankanum í morgun.
12: Verðbólguvæntingar eru enn og háar og undirliggjandi verðbólgu mikil. Þó búið sé að verðbólga hérna hratt á næsta ári er óvissa áfram mikil, ekki síst hvað var að þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu og innlendum vinnumarkaði. Í ljósi mikilla verðbólgu og hárra verðbólguvæntinga telur peningastefnunefnd rétt að hækka vexti bankans þess að tryggja nægilegt peningalegt aðhald mótum peningastefnunar mun þó sem fyrr ráðast að þróun efnahagsumsvifa verðbólgu og verðbólguvæntinga.
11: Sagði Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri í morgun. Allt bendir til þess að lítið jökulhlaup sem nú hafið í Múlakvísla sem rafleiðinni hefur hækkað í aftur þétt undarfærið og er nú óun í hámiða við árstíma. Hlaup sem þess eru vel þekkt á svæðinu segir Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni. Hún segir þó að vatnshæðin hafi enn ekki hækkað.
13: En samhliða því hefur mælst mjög mikið gas við Lágkóla sem er svona 2 kilometrum vestur af Kvöldlíökli. Og það er yfir heilsuvendumörkum, þannig að við höfum verið að byggja fólk að vera ekki nálægt áni eða upptökum hennar.
11: Svo setur veðrið eitthvað aðeins strikja rigningi þar sem hefur verið hægviðri á svæðinu og svoleiðis?
13: Já, og það er eiginlega búist við því áfram. Þannig að þá er maður búist við að gasi safnist fyrir í lægðir.
11: En fyrir fólk sem er hérna á svæðinu, hvað á að gera þá?
13: Það er bara ef að fólk finnur fyrir enginn með svo sviða í augum meðan yfir, þá er bara að koma sér í burtu sem fyrst.
11: Sagði Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Og fulltrúar rússneskra stjórnvalda segist ekki hafa neinn áhuga á því að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á landi þann 29. ágúst næstkomandi. Rússar hafa ítrekað verið sakaðir að reyna að hafa áhrif á kosningar og atkvæðagreiðslur í Evrópu síðustu árin, meðal annars í Brexit atkvæðagreiðslunni 2016 eins og frægt varð. Það er tilgangslaust að leita að sönnunargögnu þar sem engin slík er að finna er fullyrt í yfirlýsingu sem sendar á Rússlands í Noregi birtu opinberlega að tilefni fyrirspurnar frá norska blaðinu Aftenposten. Í yfirlýsingunni frá sendiráðinu er svo fullyrt að Rússar hafi engan ásetningum að hafa áhrif á niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar hér á landi. Í yfirlýsingunni er því einnig haldið fram að Rússar leitist almennt ekki við að hafa áhrif á innanríkismál annarra landa. Á móti saka rússneski sendiherrann hins vegar Evrópusambandið að reyna að hafa áhrif á atkvæðagreiðsluna. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 12 en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Gamla bíó og kaffi Loki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
4: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
8: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
9: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnir það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Veistu hvað er einfalt að nota postbox? Þau eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
18: Þessi gömlu góðu.
17: Gullbylgjan.

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.

0: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
6: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
12: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Þú fær réttu efnin í

0: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
1: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
0: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjettum. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Áttu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
5: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
7: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
8: Áfram Ísland. Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
10: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
11: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
12: You can bring demons back to the human world.
11: Insidious. Out of the Further. Væntanlegi bíó 20. ágúst.
13: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
14: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
15: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
16: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
1: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
2: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.

0: peningastefnt Seðlabankans ákvað í morgun að hækka stýrivexti 0,25% stig og faraði nú í 8%. Seðlabankastjóri var ómyrkur í máli á kynningafundi vegna hækkunnar og kallaði eftir ábyrgð af hálfu aðila vinnumarkaðarins. Allt bendir til þess að lítið jökulhlaup sem nú hafi í Múlakvísla sem rafleiðinni hefur hækkað varaði við gasmengun á svæðinu. Tæplega 170 milljónir hafa nú þegar safnast fyrir á annað 100 góðgerðarfélög í aðdraganda Reykjavíkumaraþons. Landslið Íslands í körfubolta komið saman til æfinga eftir sumarfrí, 16 ára nýliði í kvenna landsliðshópnum. Vestlægið að breytilega 3-10 og bjarta mestu en skýið að mestu eða þokuloft við ströndina vestan og norðan til. Komið í sæl, það komið að hátíðisvéttu hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson, les. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25% stig, þeir eru nú í 8%. Seðlabankastjóri var ómyrkur í máli á kynningafundi vegna hækkunarinnar og kallaði þar eftir ábyrgð af hálfu aðila vinnumarkaðarins. Vildu þeir stýrivexta lækkun, gætu þeir sjálfir gripið til aðgerða til að mynda með því að semja upp á nýtt og fresta launahækkunum. Berghildur Erla fór yfir ákvörðunina með Ásgeiri Jónssyni Seðlabankastjóra í morgun.
1: Nú hagvöxtur veikur en þið spáðu atvinnuleysi eykst og húsnæðismarkaðurinn kólnar. Hvað í hagkerfinu þá ennþá svo heitt að það réttlæti að hækka vexti nú í 8%?
2: Í verðbólgu ántalið yfir þarna 5% og við þurfum að ná inn niður. Það sem gerist á þessu ári, sambland af opinberum útgjöldum og síðan hækkun olíverði og fleiri hlutum og sem hafa tekið verðbólguna yfir 5%. Við höfum brugðist við með vaxtahækkunum og við vonum til þess að við höfum núna, hún að hækka þrissinum að við höfum tekið fyrir meinið.
1: Þið eruð einnig að senda verkalýðsfélögum tónin og varið við kröfum launahækkanir.
2: Fyrsta lagi þá ég ekki sendað tónin, alls ekki, þetta er ég bara miklu veringu fyrir þessum aðlum. Það sem ég var ekki að segja það að ef þið vilja svo læri vexti, það eru hlutir sem þurfa að gerast. Þannig ég bara óska eftir samfylgd að þeirra hálfu í málunni þannig við getum byrjað að lækka vexti.
1: Þið segið það sé slagi að myndast í þjóðarbúinu að atvinnuhorfur séu lakar og á sama tíma þessi velborgaga að aukast. Ísland þá komið í þá stöðu að heimili þurfi að þola bæði versnandi atvinnuhorfur og háa vexti til þess að ná verðbólgunni niður?
2: Einhverju marki já. Heimilin hafði að það hefði sem getið sinns og bætti við að heimilin líka hafði verið til stöðu að kaupmáttur hefur aukist tölvöldu hverju ári. En hér kemur einhverju marki af hvernig við tökumst á við þessi hagstjórn. Peningastefnan svo breyst við stöðunni sem verið kerfinu.
0: Sagði Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri í Seðlabankanum í morgun og nú rétt fyrir hádegi hófst hjá Vaffer opinn fundur samspil stýrivaxta og verðbólgunar. Þangaði Berghildur Erla mætt ekki satt.
1: Jú, líkil fyrirlesari hér sútagfræðingur hjá New Economics Foundation í Bretlandi og hjá mér Jakob Tryggvason, formaður rafiðina sambandsins. Stýrivista ákvörðun í morgun, það hækkun stýrivaxta. Hver eru viðbrögð ykkar?
3: Það nokkuð ljóst að þessi hækkun í morgun er endalýsönnu þess að forsendur kjarasamninga hafa ekki verið að ganga eftir. Markmið okkar var lækkun vaxta að megin markmið samningana frá 2024 og það hefur bara ekki gengið eftir klárlega. Og þetta er bara mjög alvarleg staða sem við erum að horfa á núna með samhliða hækkandi verðbólgu og auknuna atvinnuleysi á sama tíma.
1: Seðlabankastjóri sendir ykkur tóninn og er að óska eftir hóflegu kröfu með launahækkun eða jafnvel engum ef maður skilur hana rétt. Hvernig svariði því?
3: Stéttafélög á almennum vinnumarkaði sýndu þessa ábyrgð 2024. Stórir hópar hafa verið að taka verulega byrðar á sig. Sumir hópar aðrir hafa mögulega fengið að hækkanir framfar og mögulega einhver sagað í því hvar bara eftirspurnin það mikil ennþá eða var það mikil. Þannig að það mjög elvita svo sem að það stígin í það. Ég veit bara að stórum hluta til þá tóku við okkar hlutverk. Verkefnið átti vera hér síðan hjá öðrum að sína ábyrgð. Flýti ekki út í verðlagshækkanir og hafði halda aftur að gjaldskrárhækkunum og slíkt og það hefur ekki gengið eftir og þar er megin vandinn.
1: Þið vísið sem sagt á aðra en hér er rætt samspil stýrivaxta og verðbólgu. Hver er niðurstaðan hér?
3: Eins og Jaya Sút hefur verið að benda á og við líka þegar vandamálið er of mikið að peningum í umferð. Fólk hefur mikið á milli handanna þá eykst neysla að sjálfsögðu. Hækkun stýrivaxta er að sjálfsögðu ágætistól til þess að hægja á okkur í þeirri neyslu. Þegar vandamálið er eins og húsnæðismarkaður, ytri þættir, gjaldskrárhækkanir og aðrir slíkir þættir, þá er þessi stýrivaxta hækkun afskaplega máttlaus og gerir afskaplega lítið. Þannig við þurfum önnur meðul og það er það sem að sú mynd sem við erum að reyna að teikna upp hérna.
1: Takk kærlega fyrir það, segjum þessu loki héðan en höldum að sjálfsögðu áfram að fjalla stýrivaxta hækkun Seðlabankans í kvöldfréttum okkar á Sýn.
0: Takk fyrir það, Berghildur. Og við förum þá í annað, en allt bendir til þess að líti jökulshlaup sé nú hafið í Múlakvísl, þar sem raflínan hefur hækkað jafnt og þétt undanfarið og er orðin óvenju há miðað við árstíma. Hlaup sem þessi eru vel þekkt á svæðinu, segir Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, og hún segir að vatnshæðin hafi þó enn ekki hækkað.
4: En samhliða því hefur mælst mjög mikið gas við Lágkola, sem er svona 2 kílómetrum vestur af Kötlujökli. Og það er yfir heilsuverndarmörkum, þannig að við höfum verið að biðja fólk að vera ekki nálægt ánni eða upptökum hennar.
0: Svo setur veðrið eitthvað aðeins strikja rigningi þar sem hefur verið hægviðri á svæðinu og svoleiðis?
4: Já, og það er eiginlega búist við því áfram. Þannig að þá er maður búist við að gasi safnist fyrir í lægðir.
0: En fyrir fólk sem er hérna á svæðinu, hvað á að gera þá?
4: Það er bara ef að fólk finnur fyrir enginn með svo svíða í augum eða nefi að þá er bara að koma sér í burtu sem fyrst.
0: Sagði Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Ingunn Rut Sigurðardóttir, ein 6 ákærðra í Reykholtsmálinu svo kallaði, játaði fyrir dómara við skýrslutökur í morgun að hafa tekið þátt í frelsissviftingu og ólögmætri nauðung. Hún neitar því hins vegar að hafa tekið þátt í ofbeldi. Ingunn brast í grát þegar hún játaði. 6 eru ákærð fyrir að hafa frelsissvift, fjárkúað og beitt maltneskan mann af palestínsku bergi brotin stórfelldu ofbeldi í Reykholti í aprílmánuði 2024. Aðalmeðferð í málinu hófst á mánudag og stendur til að hún verði fram í næstu viku. Ingunn Rut kaus að lesa yfirlýsingu sem hún hafði sjálf skrifað og sagðist ekki ætla að svara neinum frekari spurningum. Hún játaði þar skýlaust að hafa tekið þátt í frelsissviftingu og ólögmætri nauðung gagnvart brotaþolanum, er hafnaði því hins vegar að hann hefði verið bundinn á höndum og fótum. Nánar er fjallað þetta óhugnalega mál á Vísi. Stærðarinnar Borgarísjaki lónar nú í Ísafjarðardjúpi og sést vel frá Bolungarvík. Talið er að hann hafi brotnað úr íseyju sem eru nokkrir kílómetrar lengd og breidd. Slíkir jakar geta oltið fyrirvaralítið og reynst smábátum varasamir. Birgir Olgisson.
5: Borgarísjakin sem sást frá Bolungarvík í gær er einn nokkra undan vesturum. Talið er að þeir hafi brotnað úr óvenjustóri íseyju sem er enn miðja vegu á milli Íslands og Grænlands. Ingibjörg Jónsdóttir, dósent í landafræði við jarðvísindadeild Háskóla Íslands, segir landhelgisgæstun og vísindamenn hafa fylgst með henni frá mánuðamótum júní og júli. Íseyjan hefur hringsólað í Grænlandsundi þar sem hlýrri og kaldari sjór mætast.
6: Íseyjan fyrir nokkrum dögum var hann 5,4 kilometrar og tæp 4 kilometrar, sem þú tekur bara lengd og breitt á henni, og síðan hafa stór stykki verið að brotna upp úr henni.
5: Segir Ingibjörg Jónsdóttir, dósent. Jakarnir sem hafa brotnað úr íseyjunni eru einhverjir hundruðir metrar á lengd og breitt. Ingibjörg varar fólk á litlum bátum við því að sigla að þeim.
6: Það er flott að sjá þetta, jakarna, að þeir geta verið mjög varasamir vegna þess að þeir eru komni núna í talsveit hlýri sjó og er að bráðna hratt og þá geta þeir á með mjög litlu fyrirvara velt eða snúist í sjónum. Þannig að þó þessi fallegt að horfa þá er ekki mælt með því að koma nálægt þeim. Af því að það myndast bæði en náttúrulega hættulegt ef maður er nálægt þeirra þeir snúa og síðan geta myndast svo kallega svona ís-súnami nálægt þeim.
5: Segir Ingibjörg Jónsdóttir. Hún segir ekki meiri hættu á að ísbirnir berið til landsins nú en almennt á venjulegu ári.
0: Verkefnastjóri Reykjavíkur Marathon segir undirbúning hlaupsins hafa gengið vel þrátt fyrir nýjar áskoranir þetta árið. Uppselt er að verða í sumar hlaupaleiðana og þá hafa tæplega 170 milljónir safnast fyrir á annað 100 góðgerðar félög í aðdraganda hlaupsins. Smári Jökull.
7: Reykjavíkur Marathonið fer fram á laugardag og hafa yfir 14.000 hlauparar skrá sig en fjórar hlaupaleiðir er í boði. Verkefnastjóri segir undirbúning hafa gengið vel.
8: Þetta er náttúrulega svona nýjar áskoranir í ár þar sem að við erum að færa bæði rás og endamark. Þannig að það eru mikla breytingar í ár.
7: Segir Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir verkefnastjóri Marathonsins. Í ár verður ræst frá Sæmundargötu við Háskóla Íslands og hlaupið í mark við Geirsgötu.
8: Þar getur fólk stillt sér upp bara ókvatt fólk á lokasprettinum. Einnig bendum við á að ef fólk vill taka á móti sínu nánustu þegar eru komin í mark að þá hérna er hægt að hitta alla hlauparan eftir sér hlaup á Arnarhóli.
7: Veðurspáin fyrir marathonhlauparana er ágæt. Spáðir hægri suðvestan nátt með rigningu og hitta rétt yfir 10 stigum.
8: Það er aðeins að hlaupa við þér, þú veist að þetta er mild og gott sko. Svona fyrir þá sem eru að standa vaktina kannski í 6-8 tíma, þá eru þetta ekki alveg spennandi.
7: Að sögn Hrefnu er að vera uppselt í heilt og hálft marathon og lítið að plásum eftir í 10 km hlaup. Hlaupagögn verða afhent í Laugardalshöll á morgun og föstudag og þá hafa tæplega 170 milljónir safnast í gegnum vefsíðuna hlaupastyrkur.is þar sem hlauparar geta heitið á góðgerðarfélög.
8: Það eru ýmsa leiðir til að styrkja og við erum að reyna að hafa þetta sem einfaldast fyrir alla aðila þannig að þú getur styrkt á snöggan og einfaldan hátt og það var verið að bæta við núna bara og síðustu vikum að þá getur sem sagt millifært og ekki að borga með kosti. Þetta skiptir öll þessi félög. Líkil mál og mörg hver þetta er eina söfnið þeirra árunu og er bara svona lífæðin þeirra í gegnum árið.
7: Sagði Hrefna Hlín Sveinbjörnsdóttir, verkefnastjóri Reykjavíkur Marathons.
0: Úr marathon í aðrar íþróttir hingaður Ágúst Orri mættur og núna er undirbúningu fyrir veturinn hafi hjá körfuboltalandsliði landsins.
9: Já, nú er sumarfríð bara búið hjá körfuboltafólkin okkar, bæði kalla á kvennalandsliðin komið saman til æfinga þar hann undirbúa veturinn, það er undankeppni fyrir HM framundan og já, sumar í kvennalandsliðin eða margar reynda sem hafa fengið lítið sem ekkert sumarfríð, það eru búin að vera að spila á 16, 18 og 20 ára mótum hérna yngri landsliða og ein sem er gjaldgengi í öll. Öll þessi landsliði, Berglind Katla Hlynsdóttir, 16 ára gömul dóttir Hlyns Bæringssonar, eins besta körfuboltamanns í sögu landsins. Hún er, já eins og segi, gjaldgengi í öll þessi landsliði og er núna valin í A-landsliði í fyrsta sinn mjög efnilegu leikmaður þaróferð. Það er nú engin nýliði í Katla landsliðinu að þessu sinni sem er vissulega jákvætt líka, engin meðsliða neitt slíkt en þeir eru líka ekki að fara í bara æfingaleiki eins og kvennalandsliði, þeir eru að fara í tvo leiki undankeppni HM gegn Tyrkjum og Serbum, mjög mikilvægi leikir framöndan á þeim, en já, við ætlum að skella okkur á æfingar hjá landsliðunum í dag og förum segjum síðan betur frá þessu í sportbakkanum í kvöld.
0: Akkurat. Nú svo fyrir líka styttast óðum í enska boltan.
9: Já, nú eru bara tveir dagar í fyrsta leik og 12 dagar eftir af félagsskipta glugganum. Það er svona síðasti séans núna fyrir liðin að styrkja sig fyrir veturinn og í morgun var já, greint frá því að Carlos Baleba væri líklega á liðinu til Manchester United með maður Brighton og svo er Arsenal að kaupa Eseri Konsa fara á Aston Villa. En já, það er ekki bara liðin sem er að styrkja sig, heldur sjónvarstöðunar líka. Sýn Sport hefur fengið mikinn liðstyrk í Eið Smára Guðjónsson tvöföldum Englandsmeistara eini Íslendingurinn sem hefur unnið ensku deildina og já, hann verður frumsyndur í uppbytuna þætti fyrir enska boltan sem verður á sínsport núna klukkan kortir í sex í kvöld.
0: Nei mitt, og hvað geti Jóhann Berg Guðmundsson kannski bestu hópi brálega?
9: Já, það er aldrei að vita, hann er allavega með ferilskrána til að fylla í það hlutverk, frábær ferill í enska boltanum og fleiri stöðum sem að Jóhann Berg hefur verið að spila á, en hann er búinn að vera samningslaus núna í það bil hálft ár og sagði frá því bítun og bylgjunni í morgun að hann væri meira bara að æfa hlaup. Hann er að undirbúa sig einmitt fyrir Reykjavíkur marathónu helgina og ætlar að taka hálft marathón þar og er svona, já, íhuga að leggja skóna á hilluna. Við skulum fá að heyra bara hvað hann sagði í bítunni í morgun.
10: Hvernig er staðan áður með boltan? Ertu eitthvað að pæli því að leggja skóna hilluna?
11: Já, já, það er alveg umræðinu og hérna, þetta er svona eitthvað sem við erum að taka fjölskylda núna ákvörðun hvað við ætlum að gera. Og hérna, þannig að ég eins og ég er held í öllu opnu en hérna, þetta fer ákvörðun að fara að koma hvort ég haldi áfram að spila eða hvort sem þetta er komið gott. Já. En hérna, við ætlum að gefa okkur nokkra vikur í að ákvæða hvað við gerum.
10: Þannig að þegar þú hættir, ákvörðu að hætta, þá náttúrulega þarf konaðin að hafa þig heima allan daginn, ég meina.
11: Já, það er spurning hvort hún
10: henni
11: því. Já, þannig að það er spurning hvort hún hendi mig strax bara eitthvað í eitthvað annað starf, eitthvað annað staðar, en auðvitað er þetta búið að vera langur fótboltaferill og
10: Þú verður hvað, 36 er það ekki núna?
11: Jú, er 36 í október og maður hún eldgamall í þessu sporti.
10: Já.
11: En auðvitað búin að vera frábær ferill, en eins og ég segi, þá er ekkit útuloka eins og er, en við sjáum til hvað gerist á næstu vikum.
0: Sagði Jói Berg. Við förum aðeins við veðrið hérna lokum, byrjum á veðurhorfum á landinu, vestlægina breytilega á 3-10 og bjarta mestu en skýjaða mestu eða þokuloft við ströndina vestan og norðan til. Svipa viður á morgun, hiti víða 11-17 stig en mun svalara í þokuloftinu. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg vestlægina breytilega 8 og skýjaða með köflum og hiti 8-13 stig. Veður horfur á landinu næstu daga eru síðan á þessa leiðina hæg vestlægi átt, skýjað með köflum í fyrstu og lítilsátt að væta vestan til, en snýst í suðvestlægi átt með vætusömu veðri seint á föstudag. Víða rigning og eftir helgina en úrkomu minna norðaustan til, hitinn yfirleitt á bylnu 9-15 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Peningastefnan Seðlabankans ákvæði morgun að hækka stýrivexti 0,25% stig og faraðir í 8%. Seðlabankastjóri var ómyrkur í máli á kynningafundi vegna hækkunarinnar og kallaði eftir ábyrgðahálfu aðila vinnumarkaðarins. Allt bendir til þess að lítið jökulhlaup sé nú hafið í Múlakvísl þar sem rafleiðni hefur hækkað jafnt og þétt varaðir við gasmengun á svæðinu. Tæplega 170 milljónir hafa nú þegar safnast fyrir á annað 100 góðgerðarfélög í aðdraganda Reykjavíkur Marathons. Landslið Íslands í körfubolta eru komið saman til æfinga eftir sumarfrí, 16 ára nýliði er í kvennalandslis hópnum. Þetta voru hádegis, fréttir þetta hér á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
10: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
11: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Ert þú leiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
14: Nú er útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
18: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
19: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Þú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
21: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
22: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
23: Póstbox eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
24: Bestu lög allra tíma.
25: Í allan dag þessi gömla góður. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.

0: Paypal er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
1: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
2: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunumvillin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Próment.
4: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnir það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
8: Hvernig hljóma rafbíl? BL
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
11: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
12: Áfram Ísland.
13: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
14: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
15: Back to school á Metro. Osta franskar aðeins 599 krónur.
16: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
17: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
18: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling, 25% afsláttur í ágúst, Húsasmiðjan.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
6: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
7: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is,

0: er í innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
3: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísjuvík ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaldali 24 rúm á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
7: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
8: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
9: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
15: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Rennurhreinsun. Glersýn.
17: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
18: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri

0: Gullbylgjan.
1: Já, Guði sæl, þetta Gullbylgjan á 9.09. Áfram höldum við með tónlistina á þessum ljómandi, fína miðvikudegi. Ég heiti bara Guðmundsson og segi góðan daginn. Við ætlum að vera hér saman til klukkan fjögur í dag í þessum allra bestu. Byrjum á Bryan Adams, þetta Summer of 69.

0: Joe Cocker with a little help from my friends. Þetta er svo flott útgáfa að þessu gamla góða bítalagi og að þeir voru meira sér hæstánaði með þetta, sérstaklega John Lennon sem að hafði orðað í hvað þetta væri flott útgáfa af laginu sínu. Áfram með Traveling Wilburys, við heyrum í Stevie Wonder og Van Morrison.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er

0: Ég með spurningu fyrir þig. Hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: aðalega notaður í grísku salati. Svarið við því feta ostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
1: Ekki missa af stóru pottablöndu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
4: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug Keflavíkur flugvöllur
5: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
6: Heisland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heisland skeifinni 8 og heisland.is.
7: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
9: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

Juan Morrison að syngja hér Have I Told You Lately á gullbylgjunni 909. Þetta er alltaf ég gott frá þessum flotta íska tónlistamanni. Hér koma stuðmenn eftir stuttastund til Lynyrd Skynyrd eru á liðinni. En fyrst það David Bowie og lagið heitir Ziggy Stardust.

0: Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama á gullbylginni 909. Hér er Hugh Lewis and the News á leiðinni The Commodores sömuleiðis og við heyrim í Pat Benatar. Það ein af þeim sem að hljóma hér sáðurinn að við fáum fréttir frá fréttastofu á slæginu klukkan 2.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylginni.
3: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
2: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Velja, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka samsvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
8: Hafðu það holt með holta.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Klukkan er 2. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Pétur Már Mortensen Birgisson, einn ákærðra í Reykholtsmálinu svo nefnda og jafnframt svo yngsti, viðurkennir að hafa beðið brotaþola afsökunar á meðan meint ofbeldi og frelsis svifting stóð yfir. Hann segist ekki hafa þorað að fara af vettvangi vegna ótta við eldri bróður sinn. Skýrslutökunni lauk skyndilega eftir að upptökur af símtölum voru spiluð. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttamaður okkar, fylgist með aðalmeðferð sem nú stendur yfir í Héraðsdómi Suðurlands og birtir fréttir á Vísi. Þá nýjustu þar sem vitnað í ákærða í fyrirsögn sem sagði ég get ekki meira. Seðlabankastjóri var ómyrkur í máli á kynningarfundi vegna stýrivaxtahækkunar og kallaði eftir ábyrgð af hálfu aðila vinnumarkaðarins. Vildu þeir að stýrivaxtalækkun gætu þeir sjálfir gripið til aðgerða til að mynda með því að semja upp á nýtt og fresta launahækkunum. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynnti ákvörðunum hækkun stýrivaxta 0,25% stig í morgun og eru þeir nú 8%. Seðlabankastjóri segist þó ekki vera að senda aðilum vinnumarkaðarins, einkum verkalýðshreyfingunni, tóninn.
11: Fyrsta lagi þá er ég ekki sendað tóninn, alls ekki, þetta er ég bara miklu veringu fyrir þessum aðlum. Það sem ég var ekki að segja það að ef þeir vilja svo læri vexti, það eru hlutir sem þurfa að gerast. Þannig ég bara óska eftir samfylgd að þeirra hálfu í málunni þannig við getum byrjað að lækka vexti.
10: Og þetta sagði Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri í morgun. Nú allt bendir til þess að lítið jökulhlaup segja nú hafið í Múlakvísl þar sem rafleiðinni hefur hækkað jafnt og þétt undanfarið og óvenju há miðað við árstíma.
12: En samhliða því hefur mælt mjög mikið gas við Lágkóla sem er svona 2 kilometrum vestur af Kötlujökli og það er yfir heilsuvendamörkum þannig að við höfum verið að byggja fólk að vera ekki nálægt ánni eða upptökum hennar. Það bara ef að fólk finnur fyrir enginn með svo sviða augum meðan nefi að þá er bara að koma sér í burtu sem fyrst.
10: Sagði Sigríður Magnea Óskarsdóttir náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Hlaup sem þess er vel þekkt á svæðinu en að sögn Sigríðar hefur vatnshæðin ekki risið enn. Borgar Ísjaki lónar nú í Ísafjörðardjúpi og sést frá Bólungavík. Talið er hann hafi brotnað úr Íseyju sem er nokkrir kílómetrar að lengd og breidd. Jakarnir sem hafa brotnað úr Íseyjunu eru hins vegar einhver 100 metrar á lengd og breidd og geta skapa hættu sé farið of nærri.
12: Það er flott að sjá þetta, jakarna, að þeir geta verið mjög varasamir vegna þess að þeir eru komni núna í talsveit hlýri sjó og eru að bráðna rátt og þá geta þeir á með mjög litla fyrirvara velt eða snúist í sjónum. Þannig að þó þessi fallegt að horfa þá ekki mælt með því að koma nálægt þeim. Af því að það myndast bæði eða náttúrulega hættulegt ef maður nálægt þeirra þeir snúa og síðan geta myndast svo kallega svona ís-súnami nálægt þeim.
10: Segir Ingi Björg Jónsdóttir dósent fréttir verða næsaðar á bylginni klukkan 3 en þanga tilfinnið allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta er gullbylgjan og það á 9.09 á þessum fína miðvikudegi. Áfram með Terry Jacks eftir stund og stund Whitesnake eru hér sá leiðinni. En við byrjum á einu góðu frá Billy Joel. Hér það Moving Out, Anthony Song.

0: Þetta er flott frá Whitesnake Here I Go Again Já, gullbylginni 909 Svo sé hvað er og Chris Norman Roxy Music er hér sá liðinni og Aretha Franklin
1: Skoteldi smellir öllum stundum Þetta er gullbylgjan
2: Besti tíminn til að styrkja Til að safna Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
3: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásveg 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót. Laufásveg 40 á laugardaginn.
4: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Pennin húsgögn.
5: Hefur þú prófað Indo-Italia? Við tryggjum gæðarháefni og frábæra þjónustu. Einstakur veitingastaður þar sem tvær heimsfrægar matargerðir saminast undir sama þaki. Kíktu til okkar á Engjateig 19.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: Það sem býr að handan vill komast yfir.
1: It's like there's something stuck in here.
0: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó, 20. ágúst.
2: Óklei hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
3: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgja.

Aretha Franklin og I Say A Little Prayer á guttbylginni 909. Þetta er alltaf gott. Roy Orbison er hér svæntalegur, The Hollies, George Michael og Shalamar á leiðinni til okkar, en fyrst er hér hljónsettin Sálin Hans Jónsmís á tjá og tundri.

0: Jói Orbison, You Got It heitir lagið hér á Gullbygginni og við höldum sér áfram með Hollies, George Michael og Shalamar eftir stundastund og við heyrum í Queen.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbyggjan.
3: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Þú getur fylgst með sendingunum þínum hvar og hvenar sem er í appinu og á mínum síðum á pósturinn.is. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
9: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
10: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
11: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
12: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
13: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
15: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

I Can Make You Feel Good heitir lagið hér á Gullbygginni klukkan að nálgast þrjú og hér framöndan Boston á frábært lag, fyrsta lag eftir fréttir Phil Collins, Earth, Wind and Fire svo fleiri góðir á liðinni en hér eru ABBA og þetta er

0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingin.
4: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
5: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.

0: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace. Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf.

0: 500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Klukkan er 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Samtök iðnaðarins telja að ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands 0,25% stiga hækkun stýrivaxta hafi verið misráðin.
3: Því að háir stýrivextir í langan tíma eru sannlega farnir að býta og hafa áhrif. Tilættu áhrif, ég meina kólnun hagkerfisins staðreynd, bankinn sjálfur bendir á það í dag að vöxtur verði minni, atvinnuleysi meira og þar fram eftir götunum. Þannig að við töldum bara nóg að gert og að aðhaldið væri nægt.
2: Segir Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins sem telur verkefni vetrarins tvíþætt, annars vegar að ná tökum á stjórn efnahagsmála og hins vegar að auka samkeppnishæfni fyrirtækjana í landinu.
3: Við bæði þessi verkefni að þá þarf forystu, það þarf að leiða ólíka aðila saman, ríkisvaldið, sveitafélög, aðila vinnumarkaðarins og jafnvel fleiri, til þess að saminast einhvers konar umbætur, við höfum kallað þetta þjóðasátt og fleiri og ég held að sé rík þörf á því hérna á Íslandi að leggja grunn að stöðuleika til langs tíma og við þurfum að gera það í samtali og einhvers konar einingu.
2: Segir Sigurður Hannesson hjá SE nú ítarlega verður farið yfir stýrivaxta hækkunina, þýðingu hennar og viðbrögðviðinni í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Annar tveggja manna sem eru grunaður að hafa ráðið manni bana og Karsnesi fyrri í mánuðinum var handtekinn í Barcelona á Spáni. Spænskir fjölmiðlar greindu frá handtökunni í síðustu viku. Tveir menn voru handteknir vegna drápsins í tveimur Evrópuríkjum í síðustu viku og segir fjölmiðlinn El Periódico að sá handtekni á Spáni sé pólskur ríkisborgari. En meira má lesa málið á Vísi. Umferðarstjórnun er sögð hafa gengið vel eftir að flutningabíll valt á hliðina við aðrein þar sem Reykjanesbraut mætir Vesturlandsvegi neðan við Ártúnsbrekkuna í Reykjavík í morgun. Nokkur töf var þó umferð á svæðinu en talsverð olíalaka á veginn og tók vinna á vettvangi því marga að klukkutíma.
4: Já, það er lengdi ferlið, já. Það tekur alltaf tíma þegar svona margi lítrar af olíu fara á götuna, þá tekur nokkur tíma að hreinsa þetta upp.
2: Og þetta sagði Ólafur Gunnar Sævarsson, lögreglu fulltrúi hjá umferðardeild lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu, sem staðfesti jafnframt að ekki væri grunur hraðakstur. Nánar verður rætt við hann og sýndar myndir af vettvangi í kvöldfréttum sínar. Nú keppni ljótasta hund heims fór fram í 50. skipti ár en pakkhundurinn Jimmy Lou, sem er 6 ára gömul tík, hreppti hnossið í ár. Hún hafnaði öðru sæti í fyrra en þetta var í 4. skipti sem hún var meðal keppenda. Skipuleggjendur hafa sagt raunverulegan tilgang keppninar vera að hvetja fólk til að ættleiða gæludýr frekar en að kaupa. Nú skoðum á myndasirpu af ljótfallegum hundum á Vísi. Frétta verða svo næst þar á bylginu klukkan 4 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
5: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýjaleik, þetta er Gullbylgjan á 909, Phil Collins, Earth, Wind and Fire, svo Elton John á leiðinni, en við byrjum þetta á Boston. Lag sem að er það stærsta frá sveitinni, lag sem heitir More Than a Feeling.

0: Earth, Wind and Fire. Og lagið heitir Let's Groove hér á Gullbylginni 909. Elton John, The B-52s og The Police verða hér sáðurna klukkan slær hálf fjögur. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að koma til Aþenu, hún er svo yndisleg, áttu eftir að skoða Akrópólis og þetta nýja gríska forngripasafn, áttu eftir að gleyma þér á Syntagma torginu í sólinni, borða ekta djúsi gíros og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja. Ideapad er Yoga er Og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
1: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældinu.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko. Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
5: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

The Police og Roxanne á gullbyggjunni 9.09 þegar klukkan að skríða yfir hálf fjögur. Þeir koma Otis Redding, Cliff Richard, Shocking Blue og fleiri góðir eftir stuttastund en fyrst þetta Steve Miller Band. Það kannan að rifja þetta upp lag sem heitir Abracadabra.

0: Otis Redding og Sitting on a Dock of a Bay á gullbylgjunni. Ég er sáðurna klukkan slæðir fjögur, Cliff Richard, Shocking Blue og Crowded House.
1: Þetta er gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
5: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður Ameríku. Te og kaffi fyrir þína bestu stund.
8: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Körfubílaleiga. Glersýn. Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
11: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ.

Crowded House, Don't Dream It's Over, heitir lagið hér á Kvöldbylginni. 9:09 þegar klukkan að nálgast fjögur og við fyrir að segja þetta gott, ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að vera saman á morgun klukkan eitt aftur. Páll Sævar, hann verður mættur á sína vakt klukkan átta í fyrramálið. Það verður sem allra best og njóti þess sem eftir lifir dagsins.

0: rétti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
1: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
0: Áfram Ísland.
2: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
3: Við eyðum þínum trúnaðagögnum. Tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leglum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
8: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
9: Rýmingarsala á Rama skarðverkforum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
11: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
12: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Samtök iðnaðarins telja að ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands 0,25% stiga hækkun stýrivaxta hafi verið misráðin.
13: Því að háir stýrivextir í langan tíma eru sannlega farnir að býta og hafa áhrif. Tilætluð áhrif, ég meina kólnun hagkerfisins staðreynd, bankinn sjálfur bendir á það í dag að vöxtur verði minni, atvinnuleysi meira og þar fram eftir götunum. Þannig að við töldum bara nóg að gert og að aðhaldið væri nægt.
12: Segir Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins sem telur verkefni vetrarins tvíþætt. Annars vegar að ná tökum á stjórn efnahagsmála og hins vegar að auka samkeppnishæfni fyrirtækjana í landinu.
13: Við bæði þessi verkefni að þá þarf forystu, það þarf að leiða ólíka aðila saman, ríkisvaldið, sveitarfélög, aðila vinnumarkaðarins og jafnvel fleiri, til þess að saminast einhvers konar umbætur, við höfum kallað þetta þjóðasátt og fleiri og ég held að sé rík þörf á því hérna á Íslandi að leggja grunn að stöðuleika til langs tíma og við þurfum að gera það í samtali og einhvers konar einingu.
12: Segir Sigurður Hannesson hjá SE. Nú ítarlega verður farið yfir stýrivaxta hækkunina þýðingu hennar og við fáum viðbrögð í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Annar tveggja mannanna sem eru grunaður að hafa ráðið manni bana og Kársnesi fyrir í mánuðunum var handtekinn í Barcelona á Spáni. Þarlendir fjölmiðlar greindu frá handtökunni í síðustu viku. 11 voru handteknir í tengslu við málið hérlendis og var greint frá því einnig að 2 hefðu verið handteknir erlendis en ekki sagt hvar. Spænskir fjölmiðlar hafa nú sagt frá því að annar þeirra hefði verið handtekinn í aðgerðum þarlendrar lögreglu við hótel í miðborg Barcelona. Og fullyrðir fjölmiðlin El Periódico að maðurinn sé pólskur ríkisborgari rétt eins og fórnalamb árásarinnar. Meira máli sem þetta mál á Vísi. Umferðarstjórnun sögð hafa gengið vel eftir að flutningabíll valt á hliðina við aðrein þar sem Reykjanesbraut mætir Vesturlandsvegi neðan við Ártúnsbrekkuna í Reykjavík í morgun. Nokkur töf varð á umferðarsvæðinu en talsverð olía lak á veginn og tók vinna á vettvangi því marga klukkutíma.
14: Já, það lengdi ferlið, já. Það tekur alltaf tíma þegar svona margi lítrar af olíu fara á götuna og þá tekur nokkur tíma að hreinsa þetta upp.
12: Og þetta segir Ólafur Gunnar Sævarsson, lögreglu fulltrúi hjá umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, sem staðfesti jafnframt að ekki væri grunur hraðakstur. En nána verður rættu hann og sýndar myndir af vettvangi í kvöldfréttum sínar. En frétti verður næstaðar bylginu klukkan 5, þangað tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
15: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
6: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
9: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
10: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
11: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
12: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó, 20. ágúst.
13: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Erum við landsins mesta úrval af infrarettklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
15: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
16: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
18: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslagdu. Xpeng.
5: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
10: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komd í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Fixóni barnaföt, mjúk, vottuð gæði. Líndesign, Smáratorgi og líndesign.is.
13: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Morgunbylgjan.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BL
2: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
3: Pennin Húsgögn flytur vestlum sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
4: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Senolife.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
6: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
11: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
12: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
14: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
15: Já!
16: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Vaxtahækkun við núverandi aðstæður er röng, illa tímasett og leggur enn eina ferðina auknar byrðar á skuldsett heimili sem hafa þegar greitt hátt verð fyrir baráttuna gegn verðbólgunni. Þetta er orðrétt setning höfðu eftir Finnbirni A. Hermannssyni, forseta ASI, þar sem hann leggur mat á þá ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands að hækka stýrivexti 0,25% stig úr 7,75% í 8%. Þetta byrtu á heimasíðu sambandsins en þar segja jafnframt að eftir nokkra daga liggi verðbólgumæling ágústmánaði fyrir og allt bendi til þess að forsendur kjarasamningana frá 2024 bresti. Ítarlega verður farið yfir stýrivaxtahækkunina, þýðingu hennar og viðbrögð í kvöldfertum sínar klukkan 19:30. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, mætir í beina útsendingu sem og formenn samtaka iðnaðarins og BHM bandalags háskólamanna. Deginum í réttarsali Héraðsdómi Suðurlands er lokið en aðal meðferði í Reykholtsmálinu svo nefnda mun þó standa eitthvað fram í næstu viku. Í dag viðurkenndi Pétur Már Mortensen Birgisson einn ákærðra í málinu og jafnframt sá yngsti að hafa beðið brotaþola afsökunar á meðan meint frelsissvipting og líkamsmeðing stóð yfir. Pétur neitaði því þó alveg að hafa beitt brotaþola ofbeldi og að hafa átt í hótunum við hann. Brotaþoli sagði í skýrslutöku að Pétur hefði verið sá sem beitt hann minnst á ofbeldinu en hefði samt sem áður lamið hann nokkrum sinnum. Eftir það hefði Pétur beðið hann afsökunar en sakborningur fullyrðir að hann hafi talað við brotaþola fjölskyldu lífans og hvert hann hefði ferðast. Sjálfum hefði honum liðið illa, honum Pétri. Hann segist ekki hafa þorað að fara vettvangi vegna ótta við eldri bróður sinn. Skýrslutökunni lauk skyndilega í dag eftir að símtöl þar sem heyrðist í bróður hans voru spiluð. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir fréttamaður hefur fylgst með gangi mála og greinir frá í ítarlegum fréttum á Vísi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur beðið aðstoðamenn sína að koma á fundi milli sín og Kim Jong-un leiðtoga Norður Kóreu. Forsetanum hugnast að hitta einræðisherrann strax í haust og segist alltaf sannfæra Kim gangi fundurinn eftir að leggja niður kjarnorkuvopna áætlun Norður Kóreu. Fundurinn hefur þó enn ekki verið skipulaður. og íbúa í Vesturbæ Reykjavíkur brá heldur betur í brún þegar hann leit upp af kvöldmattum og sá ránfugl gæða sér á spörfugli í bakarðinum við heimili sitt. Hann segir atburðarásina hafa verið svo ólistuga á hors að hann hætti við kvöldmattin og hentunum í ruslið. Myndband og frekari umfjöllum að finna á Vísi. Nú hann frétti vera næsar bylginu klukkan 6, þanga til finniði jú allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
0: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.

0: Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
1: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
2: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Lippi tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
10: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
11: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og Hýslan.is.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
14: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
15: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afslattur af öllum handverkfærum. Bíkó.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Lifir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
19: Gullbylgjan.

0: svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hvernig hljómar rafbíll?
3: BL. Áttu eftir að smíða pall, svona alvöru sólar sósial pall með potti, nú eða pottum. Áttu eftir að kaupa rísa grill og halda rísa grillveislur og bjóða öllum og ömmu þeirra. Áttu eftir að bóka DJ á pallinn kannski. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.500 milljónir. Víkinglottó alla miðvikudaga.

0: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
1: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
2: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
3: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
4: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
8: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
9: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Markaðstorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðalandi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
7: Back to school á Metro. Ostborgari franskar og gos aðeins 699 krónur.
8: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is.
9: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
11: Gluggar og hurðir. Ítex.
12: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman. Hafðu það holt með holta.
14: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Vaxtahækkun við núverandi aðstæður er raung illa tímasett og leggur enn eina ferðina auknar byrðar og skuldsett heimili sem hafa þegar greitt hátt verð fyrir baráttuna gegn verðbólgunni. Þetta er orðrétt setning höfð eftir Finnbirni að Hermannssyni forseta ASI. Það sem er leggur mat á þá ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands að hækka stýrivexti 0,25% stig úr 7,75% í 8%. Þetta er birt á heimasíð sambandsins en það segja jafnframt að eftir nokkra dagaleiki verðbólgumæling ágústmánaði fyrir og allt bendir til þess að forsendur kjarasamningana frá 2024 bresti. Meirum þetta hér rétt á eftir. Gæsluvarðhald yfir tveimur mönnum sem eru grunar að hafa orðið öðrum mannað bana á Kársnesi hefur verið framlengt fram í næstu viku. Tveir menn voru handteknir vegna drápsins í tveimur Evrópuríkjum í síðustu viku, þetta eru aðrir tveir menn, og sögðu spænskir fjölmiðla frá því á föstudag að annar þeirra hefði verið handtekin í aðgerðum þarlendrar lögreglu við hótel í miðborg Barcelona. Allt þetta mál má lesa á Vísi. Nú íbúa í Vesturbæ Reykjavík og brá heldur betur í brún þegar hann leit upp af kvöldmattum og sá ránfugl gæða sér á spörfugli í bakgarðinum við heimili sitt. Hann segir atburðarásin að hafa verið svo ólistuga á horfs að hann hætti við kvöldmattin og hentunum í ruslið. En myndband og frekari umfjöllun er á Vísi þar sem þið finnir líka allar helstu fréttir. En lítum þessu næsta það helsta sem verður í kvöldfréttum sínar. Nú stýrivaxta hækkun Seðlabankans verður aðal efni kvöldfrétta en ákvörðunni kemur þrátt fyrir vaxandi slaka í þjóðarbúinu, hækkandi atvinnuleysi og minni einkaneyslu. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, verður gestur kvöldfréttana og svarar fyrir viðbrögð ríkisstjórnarinnar. Síðar í fréttatímanum mæta Þorsteinn Víglundsson, formaður samtaka iðnaðarins og Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM og ræða áhrif vaxtahækkunarinnar á kjarasamninga og vinnumarkaðinn. Einnig verður rætt við breskan hagfræðing hjá New Economics Foundation sem gagnrýnir ákvörðum peningastefnunefndar og telur háa stýrivexti hafa skaðleg áhrif á íslenskt efnahagslíf. Nú svo förum við yfir í annað og það verður sagt frá flutningabíl sem valt í aðrein frá Reykjanesbraut yfir á Vesturlandsveg neðst í Ártúnsbrekku í morgun. Rúmar 7 klukkustundi tók að fjarlægi bílinn af vettvangi og var umferð stýrt svæðið á meðan sínu myndir af þessu og ræðum við lögreglu. Nú svo segjum við einnig frá kínverskum vélmenna framleiðendum sem er hvergi að baki dottni þrátt fyrir innflutningsbann Bandaríkjanna. Þeir segja vélmenna markaðin hafa tekið verulega við sér og sjá áfram mikla vaxtar möguleika. Nú sportverðar sína stað og í Ísland í dag heimsækir Vala Matt Ernu Ír Guðjónsdóttur sem telur sig eiga ljótasta garð landsins en fær garða hönnunin Evu Ósk Guðmundsdóttur til að koma með hugmyndir að því hvernig gera með í garðin fallegan og notalegan allt árið. Já, ekki missa af kvöldfréttum á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
15: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
16: og svo ákveða.
15: Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
3: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.

0: með 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
5: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
6: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.

0: upptökum hjá Sí. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bæti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
6: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
7: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
8: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
9: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
10: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
14: Vitt flísaverslun er umbósaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is.
15: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
16: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
17: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
18: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.

0: besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Promet.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
4: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
6: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra að hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
8: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum ekki stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
7: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
8: Enski boltinn kominn í sölu. Drífðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.

0: eru notalegir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
1: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is. Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
2: Vef verslun útilegumannsins opinn allan sólarhringinn. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringinn á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
6: Ert þú á leiðinni HÍ í haust? Leið 3 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
8: Það svo gaman að eiga von á sendingu. Svo get ég bara sótt hana í uppáhalds póstboxi mitt hvenar sem hentar. Því póstboxin opin allan sólarhringin. Pósturinn. Dreifir gleðinni.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
11: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
12: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
2: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
3: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
5: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Xenolife.
6: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
7: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
9: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
11: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
12: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.
13: Hemill þjónar þér.
14: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaði nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
15: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
16: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
17: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
18: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is. Kobói.
19: Törtúvax bílarreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
20: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.

0: stallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.
3: Ný námskeið er að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
4: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
5: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
8: Áfram Ísland.
9: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
10: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
11: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
12: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
13: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, Partyland 12. garðum og Partyland.is.
14: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslöktu. X-Bang.
15: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
16: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Frú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
18: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
19: Nú eru verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
20: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttu stökki. Ísband Mosfellsbæ. I
21: want to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
22: Yeah, boy.
21: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
22: So free.
21: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
7: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd- og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
8: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Komdu í fjölskyldufjör Dale Carnegie í Smárabíó í laugardaginn 22. ágúst. Ókeypis tímakort í leiktækjasal fyrir 10 ára og eldri. Skráning á dale.is.
10: Vandamálið við fætur. Þeir eru í lagin eins og fætur. Allra hlaupaskórnir gefa fótunum og þá sérstaklega tánum meira pláss til að hreyfa sig náttúrulega og bæta jafnvægi og líkamsstöðu í hreyfingu og hlaupum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
13: Eldvarnarhurðir. Ídex.
14: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
17: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
18: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
20: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
21: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
22: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
23: Bestu lög allra tíma.
24: Lifir enn í gömlum blæðum, gullir og nýjum.
25: Gullbylgjan.

0: heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjöfn er ásóknin í meðferðastarfinu. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
9: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
10: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
11: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Gamla bíó og Gullæt kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
13: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
14: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum.

0: Outdoor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Spar matvöruverslun Staðabergi er opinn allan sólarhringinn.

0: lög allra tíma.
1: Guðspilkjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
2: Var árið 1991 besta tónlistar ár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásveg 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásveg 40 á laugardaginn.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskoti starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
12: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
15: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
16: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
18: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
19: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
20: Postbox eru opin allan sólarhringin, alla daga og allt land. Dreifum gleðinni. Pósturinn.
21: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
0: Bestu lög allra tíma.
22: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
23: Þessi gömlu góðu.
22: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: ofbeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Markastorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
5: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk.

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakendum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annara sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastæðnum, Engjategi 19, 105 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið, allt á einum stað. Elko.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.

0: fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
1: Hjá Lindesign snýst allt vellíðan og gæði. Rúmföt, barnaverur og heimilistextíll úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lindesign, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. Lindesign.is
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is
5: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegvegi 182, Smáralind, epli.is
6: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
7: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.

0: hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílalaust áður og leggur á stað. Bílalaust og bílalaust.is
4: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
5: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Rennur hreinsun. Glersýn.

0: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menninganætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 á laugardaginn.
2: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
3: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Senolife.
4: Ný sending frá Nine Pine komin. Tímalis hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design, Smáratorgi.
5: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is

0: Óklei hlaupagleru í Reykjavíku marathónið. Optical Studio.
1: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: takaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
2: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur.
3: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
5: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömlu móður. Gullnir og hlýju.
8: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
6: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
7: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
9: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
12: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
14: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
15: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þið smá lúðu.
16: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
18: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ís

0: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Takmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
5: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka. Senolife.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Sjónmælingadagar í sjón gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
9: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
10: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Vettrokk vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
4: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
9: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Guttbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
3: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
4: Sæður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
5: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bragð.
6: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
7: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
9: Áfram Ísland.
10: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
11: Sýndu hornin. Lenovo.
12: Beerpong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
13: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.